0: Bu çağrıya kulak verin. Çağrı FM.
1: Ya Resulallah, خزیت سر سلیم بگویا می دردی خوش ترا بگوتا توی جی دردی مرا بفاد درمان ای حبیبی من یا براستی دلیم تدخوازه

0: و با پیران گرک خوشترین جهجیران آگر بعردید که و در رو حشک تفدید ده برخواه آگر بی که و بهنا پیشو جه نای امانت حتا قیامت عقل تاجا زیرینه لسر هر کسی نینه عقل خوا بنان و دو خواریه آخا جنو میر نه یک به سر وانا چه سر بالیف که عقل کم ریا دور ببر حوالی خود خواه جپی و گوتنین پیشیا
1: Güzel Şehrin Farklı Radyosu
2: Çağrı Efendim.